0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
3: Conciliul Vatican II ne reînnoiește încrederea în planul creator al lui Dumnezeu, cateheza Papei Leon al XIV-lea. Soluționarea durabilă a crizelor trece prin valorile spirituale, ambasadorul României la Sfântul Scaun, George Bologan. Asociația Catolică Signis a premiat la Festivalul de la Veneția filmul japonez Look Back. Bun găsit, stimați ascultătorii, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Ervin Asmarandei, la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 18 septembrie 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii.
4: Solo il perdono libera e riporta la luce.
5: Numai iertarea eliberează și readuce lumina, chiar și acolo unde sărăcia materială și morală a omului, pentru un moment, întunecă orizontul și face calea nesigură. Iertarea, ca un vânt bun, mătură chiar și cei mai denși nori, până când soarele apare din nou, a spus Papa Leon al XIV-lea la locuțiunea care a precedat rugăciunea Îngerul Domnului, recitată duminică 13 septembrie, la ora Romei 12, de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic, cu participarea a mii de romani și pelerini de pe toate continentele. Astăzi, a spus pontiful roman, Evanghelia ne vorbește despre o valoare fundamentală a vieții creștine, iertarea. Iisus a învățat-o și a mărturisit-o chiar și pe cruce, unde s-a rugat Tatălui pentru persecutorii săi, cu cuvintele pe care le cunoaștem cu toții, iartă-i, căci nu știu ce fac. În pagina de astăzi, Petru îl întreabă pe învățător chiar pe această temă. Doamne, întreabă el, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greșește împotriva mea? De 7 ori? Cuvintele sale dezvăluie o inimă generoasă. Numărul 7, de fapt, în Biblie, simbolizează plenitudinea, iar a ierta de 7 ori înseamnă a ierta cu mare generozitate. Răspunsul lui Iisus însă merge mai departe. Nu-ți spun până la 7 ori, spune el, ci până la 70 de ori 7, adică dincolo de orice limită, fără măsură. Și pentru a clarifica și mai bine gândul său, a mai evidențiat Papa Leon, Mântuitorul spune parabola unui slujitor care avea față de stăpânul său o datorie atât de mare încât era practic imposibil de plătit. Obținând iertarea din pură milostivire, el nu a arătat aceeași milostivire față de unul dintre însoțitorii săi și pentru aceasta a fost mustrat și aspru pedepsit. Cu aceste cuvinte, Iisus ne amintește că darul și iertarea sunt fundamentul existenței noastre. Totul ne este dăruit de Dumnezeu din iubire pură și niciunul dintre noi nu poate pretinde că este perfect în a răspunde la o astfel de bunătate. De aceea, gratuitatea, care este izvorul însăși vieții noastre, este și cea mai bună regulă pentru a fi împreună. Experimentăm aceasta în fiecare zi. Iertarea este indispensabilă și fără ea nu putem trăi în pace. Mai devreme sau mai târziu, în inimi și între oameni, apar conflicte, acuzații, resentimente, răzbunări care distrug relații, dezbinând familii și declanșând războaie. Însuși Sfântul Petru a experimentat iertarea de multe ori în viața sa, în special când, după ce l-a renegat și abandonat pe Iisus, în timpul patimilor, întâlnindu-l înălțat pe malul lacului, va auzi o singură întrebare adresată lui. Simon, o iubești? Unită de o invitație, urmează-mă. La fel ca la început, în ziua primei lor întâlniri, ca și cum nimic nu se întâmplase și această caritate care uită și vindecă va marca, pentru cel din tâi dintre apostoli, confirmarea primei sale misiuni. Să o rugăm așadar, a conchis Papa Leon al XIV-lea, pe Preasfânta Fecioară Maria, Maica Milostivirii, să ne ajute să iertăm întotdeauna, chiar și atunci când este greu să facem primul pas și să răspândim, cu curaj și perseverență, lumina senină și vindecătoare a iubirii care învinge ura și dezarmează orice resentiment.
4: Two days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America.
5: La finalul rugăciunii Angelus de duminică, Leon al XIV-lea și-a reînnoit rugăciunile pentru victimele atacurilor teroriste de la New York de acum 25 de ani și pentru cei care poartă rănile acelei zile tragice. Și într-un moment în care conflictele și violența afectează lumea, a lansat un apel pentru un angajament reînnoit pentru pace. Pentru prima dată ca pontif, vizitez Biblioteca Vaticanului. Pe urma predecesorilor mei, vizita vrea să fie un semn al apropierii și prețuirii papei pentru misiunea Arhivei Apostolice și a Bibliotecii Apostolice în serviciul dezvoltării și divulgării culturii în folosul bisericii și al întregii omeniri, a spus Papa Leon al XIV-lea cu ocazia vizitei efectuate luni, 14 septembrie, la Biblioteca Apostolică a Vaticanului, pentru a inaugura expoziția ACVA, din noua serie de expoziții Catastrofă și Minune. Contextual, lucrătorii de la Arhiva Apostolică și de la Biblioteca Apostolică a Vaticanului i-au oferit Sfântului Părinte un tort aniversar la împlinirea, în 14 septembrie, a vârstei de 71 de ani. Mai înainte de a vă saluta în mod explicit cu un scurt discurs pe care l-am pregătit dinainte, a spus spontan Leon al XIV-lea: aș vrea să vă spun doar că Dumnezeu, în providența sa și uneori cu o doză de umor, ne face să ne amintim că El este mereu cu noi. Mulți dintre voi nu știți, probabil, că mama mea era bibliotecară, iar astăzi mă aflu aici, chiar de aniversarea zilei mele de naștere, ca să vă salut pe voi toți!
4: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana.
5: Dedicând al doilea capitol comunității umane, Constituția Gaudium et Spes invită să se considere înmulțirea relațiilor umane ca fiind printre principalele aspecte ale lumii de astăzi. Această realitate însă trebuie să-și găsească împlinirea mai profund în comunitatea persoanelor, pentru care este indispensabil respectul reciproc față de deplina lor demnitate spirituală, a spus Papa Leon al XIV-lea la cateheza audienței generale de miercuri, 16 septembrie, din piața Sfântul Petru, dedicată documentului Gaudium et Spes a Conciliului Vatican al II-lea. Acestea sunt afirmații care, în zilele noastre, sunt de ce în ce mai urgente, a reluat pontiful. Pe de o parte, dezvoltarea tehnologică, răspândirea mass-mediei și a rețelelor sociale, precum și utilizarea tot mai mare a inteligenței artificiale, deschid noi posibilități, dărâmând bariere și distanțe. Pe de altă parte, relațiile tind să devină mai puțin personale, mai virtuale și se riscă să se obișnuiască să se delege algoritmilor decizii care privesc exclusiv conștiința umană, a face în așa fel încât relațiile sociale să aibă o substanță reală și o profunzime personală este, în acest sens, contribuția pe care comunitatea creștină își propune să o ofere. Conciliul, a mai spus Papa, ne invită să luăm criterii și putere din planul creator al lui Dumnezeu, care a voit ca toți oamenii să formeze o singură familie și să se poarte frățește între ei. De aceea, iubirea de Dumnezeu și de aproapele este prima și cea mai mare poruncă, care în Hristos a avut revelația sa deplină și realizarea sa deplină. În această perspectivă, a subliniat Sfântul Părinte, Gaudium et Spes afirmă că diversitatea persoanelor și a popoarelor în lume nu trebuie considerată un pericol sau o amenințare, ci ca un potențial de îmbogățire și creștere. Pornind de la această abordare, părinții conciliari indică apoi câteva consecințe practice de mare urgență. În primul rând, respectul pentru persoana umană. A doua consecință, respectul și iubirea chiar și față de dușmani sau față de cei care au moduri de gândire și de acțiune diferite de ale noastre. În al treilea rând, egalitatea fundamentală a tuturor oamenilor, care cere dreptate socială. În cele din urmă, părinții conciliari îndeamnă să se depășească mentalitatea individualistă și să se adopte o atitudine de responsabilitate și participare. Dragi frați și surori, a conchis Papa Leon al XIV-lea, această viziune asupra umanității ca o comunitate de persoane este o moștenire prețioasă pe care ne-a lăsat-o Conciliul Vatican al II-lea, pentru că viitorul umanității depinde de angajamentul fiecăruia pentru a colabora cu Dumnezeu și cu frații la construirea unei lumi mai umane. La nelipsitul salut final adresat ca de obicei tinerilor, bolnavilor și soților recent căsătoriți, Papa a amintit de sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci și de comemorarea Sfintei Fecioare Maria Îndurerate. Crucea lui Hristos și exemplul Fecioarei Îndurerate a fost îndemnul Papei să lumineze existența voastră, dragi tineri, să vă susțină în încercările zilnice, dragi bolnavi, și să fie un imbold pentru voi, dragi soți recent căsătoriți, către o existență familială coerentă cu principiile Evangheliei.
6: Pater noster,
5: audiența generală s-a încheiat cu rugăciunea Tatăl nostru cântată în limba latină și cu binecuvântarea apostolică a pontifului roman, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.
6: Dominus

0: Ascultați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun. Biserica relansează dialogul în fața valului de ură și dezbinări. La 60 aniversare a declarației conciliare Nostra Aetate, departamentele pentru doctrina credinței, promovarea unității creștinilor și dialogul interreligios au publicat miercuri, 16 septembrie, documentul Un drum de speranță pentru a reitera îndemnul la contrastarea fundamentalismului și extremismului, abandonarea mentalității de apărare, ostilitate ori cucerire și la tutelarea libertății religioase. La timpul respectiv, Nostra Aetate a fost o cotitură pentru raporturile dintre catolici și evrei, dar și cu credincioșii altor religii, precum și un far de speranță în perioada posterioară celui de-al doilea război mondial. 60 de ani mai târziu, aceeași declarație a Concilului Vatican II rămâne în continuare un punct de reper pentru a reîntemeia speranța într-o lume devastată de război și într-un mediu natural degradat. Este motivul pentru care, 6 decenii după declarația conciliară, departamentele pentru doctrina credinței, promovarea unității creștinilor și dialogul interreligios au publicat nota Un drum de speranță, care reparcurge etapele esențiale ale dialogului după Nostra Aetate și relansează un mesaj fără timp. Biserica, se afirmă în document, detestă ca pe o realitate contrară voinței lui Hristos orice discriminare între oameni și orice persecuție comisă din motive de rasă, culoare, stare socială ori religie. Parcursul începe cu geneza declarației Nostra Aetate și este legat de declarația Dignitatis Humanae, în care se afirmă: nicio relație respectuoasă cu celelalte religii nu este sinceră și posibil de pus în practică fără un respect contextual al libertății religioase a celuilalt. Cu aceeași convingere, semnatarii documentului de 60 de ani mai târziu solicită libertate pentru creștinii din țările în care sunt minoritari, evidențind persecuțiile pe care și astăzi, în diferite părți ale lumii, creștinii le suferă din partea grupurilor religioase extremiste. Orice persecuție din motive religioase, se afirmă în nota Un drum de speranță, este întotdeauna o încălcare a demnității umane. Un spațiu amplu al documentului este dedicat raportului dintre creștini și evrei. Un drum de speranță reiterează că legământul lui Dumnezeu cu poporul evreu este irevocabil și acest fapt interpelează constant biserica. Solidaritatea cu poporul evreu îmbrățișează de asemenea lupta comună împotriva antisemitismului. Conflictele din Orientul Mijlociu se reliefează în această privință, au lăsat un semn chiar și în dialogul ebraico-creștin. Multe punți de comunicare s-au clătinat și continuă să fie puse la încercare datorită lecturii diferite a evenimentelor care au avut loc, afirmă departamentele Curiei Romane, îndemnând la a menține și a construi cunoașterea și stima reciprocă rămasă trainică în 60 de ani de activitate comună. Această activitate comună, se precizează în document, a adus roade evidente și în dialogul cu islamul și cu celelalte religii. Au fost instaurate relații durabile de prietenie între responsabilii religiilor, au fost lansate proiecte educaționale și sociale comune, au fost publicate declarații comune în fața dramelor umanitare, a războaielor și a crizelor de mediu. Cele trei departamente critică islamofobia, care nu face diferență în mod adecvat între, pe de o parte, cazurile de fundamentalism și violență, iar pe de alta, existența pașnică a celorlalți credincioși musulmani care se integrează și lucrează în țările care îi primesc. Documentul evidențiază de asemenea dificultățile dialogului, ale cărui temelii sunt minate de creșterea formelor de fundamentalism, permanența prejudecăților, manipularea politică a apartenenței religioase și violențele comise în numele lui Dumnezeu. Drumul rămâne de aceea angajant, fiind necesar a depăși atitudinile de excluziune, dispreț ori indiferență, care de multă vreme au fost dominante. Nu-L putem invoca pe Dumnezeu ca Tată al tuturor oamenilor, se afirmă în document, dacă refuzăm să ne comportăm ca frații față de unii dintre oameni creați asemenea nouă după chipul lui Dumnezeu. În fața celor care în aceste timpuri alimentează dezbinări și pregătesc conflicte, credincioșii diferitelor tradiții religioase sunt chemați să caute cu luciditate și speranță condițiile unei coexistențe pașnice și să abandoneze logica de apărare, ostilitate ori cucerire. Apelul comun al notei Un drum de speranță este acela de a deveni artizani de pace și fraternitate. Mai mulți reprezentanți ai Sfântului Scaun și ai Curiei Romane au fost invitați să ia cuvântul la simpozionul Religii și Diplomație, organizat la Roma în zilele 28-30 septembrie de Asociația Internațională Misionarii Carității Politice. Printre invitați se află arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale, cardinalul Kurt Koch, prefect al Departamentului pentru Promovarea Unității Creștinilor și cardinalul George Jacob Cuvacad, prefect al Departamentului pentru Dialogul Interreligios. Asociația Internațională de Drept Pontifical Misionarii Carității Politice este o mișcare de credincioși laici fondată în Italia în 1993 de Alfredo Luciani și a fost recunoscută de Sfântul Scaun în 1996. La 30 de ani de la recunoașterea canonică, asociația a organizat marți 15 septembrie o conferință de presă în sala Marconi de la Vatican News Radio Vatican pentru prezentarea simpozionului Religii și Diplomație. Cu aceeași ocazie a fost prezentat numărul special al revistei îngrijite de Asociația Caritatea Politică, publicația fiind intitulată, în traducere din italiană, Gândurile a 93 de ambasadori către Papa Leon al XIV-lea. Printre participanții de la conferința de presă din sala Marconi se afla și ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Gabriel Bologan, care semnează în volumul aniversar al revistei Carita Politica o reflecție despre credință și diplomație. La prima vedere, observă ambasadorul român, diplomația și credința pot părea două domenii distincte. Una privește relațiile politice dintre națiuni, cealaltă dimensiunea spirituală a persoanei. În realitate, ele se împletesc în mod fecund, pentru că credința aduce speranța, viziunea morală și un profund umanism în arta dialogului internațional. Nu întâmplător se spune că diplomația este arta speranței. Această speranță, inspirată de credință, dăruiește diplomaticilor perseverența necesară pentru a căuta soluții pașnice și juste chiar în crizele cele mai dificile. Un exemplu grăitor al dialogului întemeiat pe credință, scrie ambasadorul Bologan, este chiar raportul dintre România și Sfântul Scaun, legăturile bilaterale fiind bazate încă de la început pe cooperare și stimă reciprocă. Contextul spiritual al României, susține diplomatul, oferă un teren deosebit de fertil pentru dialogul ecumenic, după cum spunea la București în 1999 Sfântul Ioan Paul al II-lea, potrivit căruia România deține o vocație ecumenică singulară, fiind o casă în care Orientul și Occidentul se regăsesc într-un dialog natural. În această țară, amintea regretatul pontif polonez și biserica respiră cu cei doi plămâni ai săi, tradiția orientală și tradiția occidentală. Pe aceste baze, România rămâne deschisă la cooperarea ecumenică și interreligioasă, conștientă de propria vocație de a fi punte între Orient și Occident. Amintind în fine aniversarea Asociației Carita Politica, ambasadorul Bologan afirmă că privim la viitor cu gratitudine și cu simțul răspunderii. Lumea contemporană se confruntă cu provocări complexe, conflicte armate, crize umanitare, fracturi sociale, care nu pot fi soluționate de o manieră durabilă fără contribuția valorilor spirituale. De aceea, facem apel la promovarea unei diplomații fondate pe valorile perene ale credinței, solidaritate și respectul reciproc între tradiții. Mai mult decât de o asistență de moment, este nevoie de o adevărată caritate politică, altfel spus, de practicarea iubirii față de aproapele în viața publică, prin intermediul compasiunii față de cei mai slabi și căutarea binelui comun. Ne rugăm, scrie la încheiere ambasadorul român, pentru ca aceste valori spirituale să rămână fundamentul dialogului nostru diplomatic. Numai în acest fel vom putea edifica împreună o lume mai justă pentru binele comun al umanității. La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii.
1: Întâlnirea cu Papa a fost foarte importantă pentru noi, în cuvintele și privirea episcopului Aldo Berardi, vicar apostolic al Arabiei de Nord, s-a reflectat bucuria și emoția pentru audiența pe care a avut-o cu Leon al XIV-lea, joi 3 septembrie, cu ocazia întâlnirii conferinței episcopilor latini ai regiunilor arabe. Celra, care s-a desfășurat la Roma timp de o săptămână. Țările aflate sub jurisdicția vicariatului sunt Bahrain, Kuwait, Qatar și Arabia Saudită. Celra reunește dieceze de rit latin din Orientul Mijlociu și Africa de Est. Constituie o realitate oarecum specială, a subliniat Berardi într-un interviu acordat mass-mediei de la Vatican, pentru că suntem cu toții diferiți.

0: Ela a spus în cadrul audienței, dialogul nu înseamnă renunțarea la propria identitate, ci trăirea ei fără teama întâlnirii. Acolo unde războiul a semănat neîncredere, fiecare gest de stimă, colaborare și respect poate deveni un pas spre reconciliere și pace.
1: La a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Artă Cinematografică de la Veneția, Asociația Catolică Mondială pentru Comunicare a atribuit prestigiosul premiu Cygnus filmului japonez Look Back în regia lui Hirokazu Koreeda. Ceremonia de decernare a avut loc în 11 septembrie la Veneția, juriul fiind format din Thomas Kroll, Germania, președinte, Sergio Perugini, Italia, secretar, Eliana Ariola, Italia, Nestor Briceño, Venezuela și Barbara Sihelkova, Republica Cehă. Asociația Cygnus, prezentă din 1948 cu cel mai vechi premiu colateral al festivalului din Lagune, a acordat premiul din 2026 cu următoarea motivație. Însoțind vicisitudinile a două tinere, diferite dar unite de pasiunea pentru benzile desenate manga, această poveste mișcătoare prezintă nașterea unei vocații creative, alimentată cu dăruire neobosită și angajament profesional. Hirokazu Koreeda surprinde cu sensibilitate forța solidarității umane, arătând felul în care susținerea reciprocă și darul prieteniei îndrumă protagonistele pentru a ieși din izolare și a-și găsi un loc în lume. De asemenea, filmul atinge o profundă dimensiune spirituală, recunoașterea talentului artistic ca un dar transcendental, primit cu gratitudine și cultivat cu devotament. Înfruntând sentimentul de vinovăție, pierderi tragice și lovituri dure ale destinului, se mai spune în motivația premiului Cygnus, filmul Look Back revelează că acceptarea și reconcilierea se nasc din onorarea legăturilor de prietenie care le-au modelat viața. În fine, creația artistică se evidențiază ca un gest de speranță și vindecare, o punte care transformă suferința într-un scop și aprinde curajul de a merge mai departe. Cygnus, Organizație Catolică Mondială pentru Comunicare, a fost înființată în 2001 după fuziunea a două asociații active de profil încă din 1928. Având membri în peste 100 de țări, inclusiv România, Cygnus se ocupă de cinema, televiziune, radio, educație media, internet și noile tehnologii. Premiul Cygnus, prin juriul ecumenic și juriul interreligios, este prezent la aproximativ 40 de festivaluri internaționale de profil, printre acestea numărându-se cele de la Veneția, din 1948 cu cel mai vechi premiu colateral, Berlin, Cannes, Monte Carlo, Buenos Aires, Havana, Washington DC, Nyon, Leipzig, Trento și San Sebastian.
0: 15 dieceze afectate, mii de case distruse, spitale, școli, universități și numeroase biserici avariate. Aceasta este imaginea lăsată de cutremurul care a lovit vestul Columbiei pe 10 august. Pe lângă nevoia urgentă de reconstrucție materială, a fost deschisă și o rană umană profundă, a cărei vindecare va necesita timp, apropiere și sprijin. În mijlocul devastării, durerii și neputinței, au apărut și semne de solidaritate și speranță. Acest lucru este demonstrat de angajamentul Bisericii Catolice față de populațiile afectate, în nevoile lor cele mai imediate, dar și mai ales față de cele devastate de durere și doliu, pierzând nu numai pe cei dragi, ci și casele și spațiile care timp de generații au fost inima comunităților lor. Cardinalul Luis José Rueda Aparicio, arhiepiscop de Bogota și primat al Columbiei, a mers împreună cu alți 4 episcopi și 80 de preoți din arhidieceza de Bogota în unele dintre cele mai afectate zone. El a explicat mediei de la Vatican că inițiativa s-a născut dintr-o întrebare simplă, dar urgentă, lăsându-ne inspirați de Evanghelie ca să ne apropiem de realitatea suferinței, văzând cum Papa Leon, la fel ca Papa Francisc, a fost întotdeauna aproape de suferință, ne-am întrebat ce putem face imediat. Răspunsul, a explicat cardinalul, a fost să călătorim. În urma întâlnirilor cu mai mulți preoți din arhidieceza de Bogota, am decis că putem începe rapid să oferim prim ajutor spiritual. Ideea era să fim prezenți alături de cei care sufereau, la fel cum primii salvatori, medicii și infirmierii se mobilizau pentru a oferi asistență

0: La urgențele fizice și medicale, cinci episcopi și 80 de preoți au început astfel o călătorie terestră de 14 ore. Reconstrucția necesită, de asemenea, grijă față de cei care rămân în prima linie a comunităților și instituțiilor, preoții, episcopii, cateheții, liderii organizațiilor civile, primarii și guvernatorii lucrează neobosit în mijlocul urgenței și au nevoie, de asemenea, să-și recapete puterile. Cardinalul Luis José Rueda Aparicio și-a îndreptat apoi privirea dincolo de Columbia. Conflictele, războaiele, violențele, schimbările climatice și migrațiile afectează în prezent toate cele cinci continente. În fața atâtor suferințe, a subliniat el, este necesar să se recupereze cel mai bogat umanism, cel mai frumos aspect al condiției umane.
1: Încheie, mai stimați ascultătorii, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticanews.va/ro.
2: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
0: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.

0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
3: Conciliul Vatican II ne reînnoiește încrederea în planul creator al lui Dumnezeu, cateheza Papei Leon al XIV-lea. Soluționarea durabilă a crizelor trece prin valorile spirituale, ambasadorul României la Sfântul Scaun, George Bologan. Asociația Catolică Signis a premiat la Festivalul de la Veneția filmul japonez Look Back. Bun găsit, stimați ascultătorii, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Ervina Smarandei, la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 18 septembrie 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii.
4: Solo il perdono libera e riporta la luce.
5: Numai iertarea eliberează și readuce lumina, chiar și acolo unde sărăcia materială și morală a omului, pentru un moment, întunecă orizontul și face calea nesigură. Iertarea, ca un vânt bun, mătură chiar și cei mai denși nori, până când soarele apare din nou. A spus Papa Leon al XIV-lea la locuțiunea care a precedat rugăciunea Îngerul Domnului, recitată duminică 13 septembrie, la ora Romei 12, de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic.

0: cu participarea a mii de romani și pelerini de pe toate continentele. Astăzi, a spus pontiful roman, Evanghelia ne vorbește despre o valoare fundamentală a vieții creștine, iertarea. Iisus a învățat-o și a mărturisit-o chiar și pe cruce, unde s-a rugat Tatălui pentru persecutorii săi, cu cuvintele pe care le cunoaștem cu toții, iartă-i, căci nu știu ce fac. În pagina de astăzi, Petru îl întreabă pe învățător chiar pe această temă. Doamne, întreabă el, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greșește împotriva mea? De 7 ori? Cuvintele sale dezvăluie o inimă generoasă. Numărul 7, de fapt, în Biblie, simbolizează plenitudinea, iar a ierta de 7 ori înseamnă a ierta cu mare generozitate. Răspunsul lui Iisus însă merge mai departe. Nu-ți spun până la 7 ori, spune el, ci până la 70 de ori 7, adică dincolo de orice limită, fără măsură. Și pentru a clarifica și mai bine gândul său, a mai evidențiat Papa Leon, Mântuitorul spune parabola unui slujitor care avea față de stăpânul său o datorie atât de mare încât era practic imposibil de plătit. Obținând iertarea din pură milostivire, el nu a arătat aceeași milostivire față de unul dintre însoțitorii săi și pentru aceasta a fost mustrat și aspru pedepsit. Cu aceste cuvinte, Iisus ne amintește că darul și iertarea sunt fundamentul existenței noastre. Totul ne este dăruit de Dumnezeu din iubire pură și niciunul dintre noi nu poate pretinde că este perfect în a răspunde la o astfel de bunătate. De aceea, gratuitatea, care este izvorul însăși vieții noastre, este și cea mai bună regulă pentru a fi împreună. Experimentăm aceasta în fiecare zi. Iertarea este indispensabilă și fără ea nu putem trăi în pace. Mai devreme sau mai târziu, în inimi și între oameni, apar conflicte, acuzații, resentimente, răzbunări care distrug relații, dezbinând familii și declanșând războaie. Însuși Sfântul Petru a experimentat iertarea de multe ori în viața sa, în special când, după ce l-a renegat și abandonat pe Iisus, în timpul patimilor, întâlnindu-l înălțat pe malul lacului, va auzi o singură întrebare adresată lui. Simon, mă iubești? Unită de o invitație, urmează-mă. La fel ca la început, în ziua primei lor întâlniri, ca și cum nimic nu se întâmplase și această caritate care uită și vindecă va marca, pentru cel dintâi dintre apostoli, confirmarea primei sale misiuni. Să o rugăm așadar, a conchis Papa Leon al XIV-lea, pe Preasfânta Fecioară Maria, Maica Milostivirii, să ne ajute să iertăm întotdeauna, chiar și atunci când este greu să facem primul pas și să răspândim, cu curaj și perseverență, lumina senină și vindecătoare a iubirii care învinge ura și dezarmează orice resentiment.
1: 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America.
0: La finalul rugăciunii Angelus de duminică, Leon al XIV-lea și-a reînnoit rugăciunile pentru victimele atacurilor teroriste de la New York de acum 25 de ani și pentru cei care poartă rănile acelei zile tragice. Și într-un moment în care conflictele și violența afectează lumea, a lansat un apel pentru un angajament reînnoit pentru pace. Pentru prima dată ca pontif, vizitez Biblioteca Vaticanului. Pe urma predecesorilor mei, vizita vrea să fie un semn al apropierii și prețuirii papei pentru misiunea Arhivei Apostolice și a Bibliotecii Apostolice în serviciul dezvoltării și divulgării culturii în folosul bisericii și al întregii omeniri, a spus Papa Leon al XIV-lea cu ocazia vizitei efectuate luni, 14 septembrie, la Biblioteca Apostolică a Vaticanului, pentru a inaugura expoziția ACVA, din noua serie de expoziții Catastrofă și Minune. Contextual, lucrătorii de la Arhiva Apostolică și de la Biblioteca Apostolică a Vaticanului i-au oferit Sfântului Părinte un tort aniversar la împlinirea, în 14 septembrie, a vârstei de 71 de ani. Mai înainte de a vă saluta în mod explicit cu un scurt discurs pe care l-am pregătit dinainte, a spus spontan Leon al XIV-lea, aș vrea să vă spun doar că Dumnezeu, în providența sa și uneori cu o doză de umor, ne face să ne amintim că El este mereu cu noi. Mulți dintre voi nu știți, probabil, că mama mea era bibliotecară, iar astăzi mă aflu aici, chiar de aniversarea zilei mele de naștere, ca să vă salut pe voi toți!
1: dedicando il secondo capitolo alla comunità umana.
0: Dedicând al doilea capitol comunității umane, Constituția Gaudium et Spes invită să se considere înmulțirea relațiilor umane ca fiind printre principalele aspecte ale lumii de astăzi. Această realitate însă trebuie să-și găsească împlinirea mai profund în comunitatea persoanelor, pentru care este indispensabil respectul reciproc față de deplina lor demnitate spirituală, a spus Papa Leon al XIV-lea la cateheza audienței generale de miercuri, 16 septembrie, din piața Sfântul Petru, dedicată documentului Gaudium et Spes a Conciliului Vatican al II-lea. Acestea sunt afirmații care, în zilele noastre, sunt de în ce în ce mai urgente, a reluat pontiful. Pe de o parte, dezvoltarea tehnologică, răspândirea mass-mediei și a rețelelor sociale, precum și utilizarea tot mai mare a inteligenței artificiale deschid noi posibilități, dărâmând bariere și distanțe. Pe de altă parte, relațiile tind să devină mai puțin personale, mai virtuale și se riscă să se obișnuiască să se delege algoritmilor decizii care privesc exclusiv conștiința umană. A face în așa fel încât relațiile sociale să aibă o substanță reală și o profunzime personală este, în acest sens, contribuția pe care comunitatea creștină își propune să o ofere. Conciliul, a mai spus Papa, ne invită să luăm criterii și putere din planul creator al lui Dumnezeu, care a voit ca toți oamenii să formeze o singură familie și să se poarte frățește între ei. De aceea, iubirea de Dumnezeu și de aproapele este prima și cea mai mare poruncă, care în Hristos a avut revelația sa deplină și realizarea sa deplină. În această perspectivă, a subliniat Sfântul Părinte, Gaudium et Spes afirmă că diversitatea persoanelor și a popoarelor în lume nu trebuie considerată un pericol sau amenințare, ci ca un potențial de îmbogățire și creștere. Pornind de la această abordare, părinții conciliari indică apoi câteva consecințe practice de mare urgență. În primul rând, respectul pentru persoana umană. A doua consecință, respectul și iubirea chiar și față de dușmani sau față de cei care au moduri de gândire și de acțiune diferite de ale noastre. În al treilea rând, egalitatea fundamentală a tuturor oamenilor, care cere dreptate socială. În cele din urmă, părinții conciliari îndeamnă să se depășească mentalitatea individualistă și să se adopte o atitudine de responsabilitate și participare. Dragi frați și surori, a conchis Papa Leon al XIV-lea această viziune asupra umanității ca o comunitate de persoane este o moștenire prețioasă pe care ne-a lăsat-o Conciliul Vatican al II-lea, pentru că viitorul umanității depinde de angajamentul fiecăruia pentru a colabora cu Dumnezeu și cu frații la construirea unei lumi mai umane. La nelipsitul salut final adresat ca de obicei tinerilor, bolnavilor și soților recent căsătoriți, Papa a amintit de sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci și de comemorarea Sfintei Fecioare Maria Îndurerate. Crucea lui Hristos și exemplul Fecioarei Îndurerate a fost îndemnul Papei să lumineze existența voastră, dragi tineri, să vă susțină în încercările zilnice, dragi bolnavi, și să fie un imbold pentru voi, dragi soți recent căsătoriți, către o existență familială coerentă cu principiile Evangheliei.
2: Pater noster, qui es in celis.
0: Audiența generală s-a încheiat cu rugăciunea Tatăl nostru cântată în limba latină și cu binecuvântarea apostolică a pontifului roman, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.
2: Dominus vobis.

0: Ascultați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun. Biserica relansează dialogul în fața valului de ură și dezbinări. La 60 aniversare a declarației conciliare Nostra Aetate, departamentele pentru doctrina credinței, promovarea unității creștinilor și dialogul interreligios au publicat miercuri, 16 septembrie, documentul Un drum de speranță pentru a reitera îndemnul la contrastarea fundamentalismului și extremismului, abandonarea mentalității de apărare, ostilitate ori cucerire și la tutelarea libertății religioase. La timpul respectiv, Nostra Aetate a fost o cotitură pentru raporturile dintre catolici și evrei, dar și cu credincioșii altor religii, precum și un far de speranță în perioada posterioară celui de-al doilea război mondial. 60 de ani mai târziu, aceeași declarație a Concilului Vatican II rămâne în continuare un punct de reper pentru a reîntemeia speranța într-o lume devastată de război și într-un mediu natural degradat. Este motivul pentru care, 6 decenii după declarația conciliară, departamentele pentru doctrina credinței, promovarea unității creștinilor și dialogul interreligios au publicat nota Un drum de speranță, care reparcurge etapele esențiale ale dialogului după Nostra Aetate și relansează un mesaj fără timp. Biserica, se afirmă în document, detestă ca pe o realitate contrară voinței lui Hristos orice discriminare între oameni și orice persecuție comisă din motive de rasă, culoare, stare socială ori religie. Parcursul începe cu geneza declarației Nostra Aetate și este legat de declarația Dignitatis Humanae, în care se afirmă: nicio relație respectuoasă cu celelalte religii nu este sinceră și posibil de pus în practică fără un respect contextual al libertății religioase a celuilalt. Cu aceeași convingere, semnatarii documentului de 60 de ani mai târziu solicită libertate pentru creștinii din țările în care sunt minoritari, evidențind persecuțiile pe care și astăzi, în diferite părți ale lumii, creștinii le suferă din partea grupurilor religioase extremiste. Orice persecuție din motive religioase, se afirmă în nota Un drum de speranță, este întotdeauna o încălcare a demnității umane. Un spațiu amplu al documentului este dedicat raportului dintre creștini și evrei. Un drum de speranță reiterează că legământul lui Dumnezeu cu poporul evreu este irevocabil și acest fapt interpelează constant biserica. Solidaritatea cu poporul evreu îmbrățișează de asemenea lupta comună împotriva antisemitismului. Conflictele din Orientul Mijlociu se reliefează în această privință, au lăsat un semn chiar și în dialogul ebraico-creștin. Multe punți de comunicare s-au clătinat și continuă să fie puse la încercare datorită lecturii diferite a evenimentelor care au avut loc, afirmă departamentele Curiei Romane, îndemnând la a menține și a construi cunoașterea și stima reciprocă rămasă trainică în 60 de ani de activitate comună. Această activitate comună, se precizează în document, a adus roade evidente și în dialogul cu islamul și cu celelalte religii. Au fost instaurate relații durabile de prietenie între responsabilii religiilor, au fost lansate proiecte educaționale și sociale comune, au fost publicate declarații comune în fața dramelor umanitare, a războaielor și a crizelor de mediu. Cele trei departamente critică islamofobia, care nu face diferență în mod adecvat între, pe de o parte, cazurile de fundamentalism și violență, iar pe de alta, existența pașnică a celorlalți credincioși musulmani care se integrează și lucrează în țările care îi primesc. Documentul evidențiază de asemenea dificultățile dialogului, ale cărui temelii sunt minate de creșterea formelor de fundamentalism, permanența prejudecăților, manipularea politică a apartenenței religioase și violențele comise în numele lui Dumnezeu. Drumul rămâne de aceea angajant, fiind necesar a depăși atitudinile de excluziune, dispreț ori indiferență, care de multă vreme au fost dominante. Nu-L putem invoca pe Dumnezeu ca Tată al tuturor oamenilor, se afirmă în document, dacă refuzăm să ne comportăm ca frații față de unii dintre oameni creați asemenea nouă după chipul lui Dumnezeu. În fața celor care în aceste timpuri alimentează dezbinări și pregătesc conflicte, credincioșii diferitelor tradiții religioase sunt chemați să caute cu luciditate și speranță condițiile unei coexistențe pașnice și să abandoneze logica de apărare, ostilitate ori cucerire. Apelul comun al notei Un drum de speranță este acela de a deveni artizani de pace și fraternitate. Mai mulți reprezentanți ai Sfântului Scaun și ai Curiei Romane au fost invitați să ia cuvântul la simpozionul Religii și Diplomație, organizat la Roma în zilele 28-30 septembrie de Asociația Internațională Misionarii Carității Politice. Printre invitați se află arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale, cardinalul Kurt Koch, prefect al Departamentului pentru promovarea unității creștinilor și cardinalul George Jacob Cuvacad, prefect al Departamentului pentru dialogul interreligios. Asociația Internațională de Drept Pontifical Misionarii Carității Politice este o mișcare de credincioși laici fondată în Italia în 1993 de Alfredo Luciani și a fost recunoscută de Sfântul Scaun în 1996. La 30 de ani de la recunoașterea canonică, asociația a organizat marți 15 septembrie o conferință de presă în sala Marconi de la Vatican News Radio Vatican pentru prezentarea simpozionului Religii și Diplomație. Cu aceeași ocazie a fost prezentat numărul special al revistei îngrijite de Asociația Caritatea Politică, publicația fiind intitulată, în traducere din italiană, Gândurile a 93 de ambasadori către Papa Leon al XIV-lea. Printre participanții de la conferința de presă din sala Marconi se afla și ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Gabriel Bologan, care semnează în volumul aniversar al revistei Carita Politica o reflexie despre credință și diplomație. La prima vedere, observă ambasadorul român, diplomația și credința pot părea două domenii distincte. Una privește relațiile politice dintre națiuni, cealaltă dimensiunea spirituală a persoanei. În realitate, ele se împletesc în mod fecund, pentru că credința aduce speranța, viziunea morală și un profund umanism în arta dialogului internațional. Nu întâmplător se spune că diplomația este arta speranței. Această speranță, inspirată de credință, dăruiește diplomaticilor perseverența necesară pentru a căuta soluții pașnice și juste chiar în crizele cele mai dificile. Un exemplu grăitor al dialogului întemeiat pe credință, scrie ambasadorul Bologan, este chiar raportul dintre România și Sfântul Scaun, legăturile bilaterale fiind bazate încă de la început pe cooperare și stimă reciprocă. Contextul spiritual al României, susține diplomatul, oferă un teren deosebit de fertil pentru dialogul ecumenic, după cum spunea la București în 1999 Sfântul Ioan Paul al II-lea, potrivit căruia România deține o vocație ecumenică singulară, fiind o casă în care Orientul și Occidentul se regăsesc într-un dialog natural. În această țară, amintea regretatul pontif polonez și biserica respiră cu cei doi plămâni ai săi, tradiția orientală și tradiția occidentală. Pe aceste baze, România rămâne deschisă la cooperarea ecumenică și interreligioasă, conștientă de propria vocație de a fi punte între Orient și Occident. Amintind în fine aniversarea Asociației Carita Politica, ambasadorul Bologan afirmă că privim la viitor cu gratitudine și cu simțul răspunderii. Lumea contemporană se confruntă cu provocări complexe, conflicte armate, crize umanitare, fracturi sociale, care nu pot fi soluționate de o manieră durabilă fără contribuția valorilor spirituale. De aceea, facem apel la promovarea unei diplomații fondate pe valorile perene ale credinței, solidaritate și respectul reciproc între tradiții. Mai mult decât de o asistență de moment, este nevoie de o adevărată caritate politică, altfel spus, de practicarea iubirii față de aproapele în viața publică, prin intermediul compasiunii față de cei mai slabi și căutarea binelui comun. Ne rugăm, scrie la încheiere ambasadorul român, pentru ca aceste valori spirituale să rămână fundamentul dialogului nostru diplomatic. Numai în acest fel vom putea edifica împreună o lume mai justă pentru binele comun al umanității. La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii.
1: Întâlnirea cu Papa a fost foarte importantă pentru noi. În cuvintele și privirea episcopului Aldo Berardi, vicar apostolic al Arabiei de Nord, s-a reflectat bucuria și emoția pentru audiența pe care a avut-o cu Leon al XIV-lea, joi 3 septembrie, cu ocazia întâlnirii conferinței episcopilor latini ai regiunilor arabe. Celra, care s-a desfășurat la Roma timp de o săptămână. Țările aflate sub jurisdicția vicariatului sunt Bahrain, Kuwait, Qatar și Arabia Saudită. Celra reunește dieceze de rit latin din Orientul Mijlociu și Africa de Est. Constituie o realitate oarecum specială, a subliniat Berardi, într-un interviu acordat mass mediei de la Vatican, pentru că suntem cu toții diferiți, dar în acest moment suntem uniți de război, într-un fel. Episcopii au prezentat papei o relatare detaliată a situației, în special în ceea ce privește conflictul și toate problemele conexe, primind de la pontif un mesaj de speranță pentru ceea ce facem în comunitățile creștine și catolice și pentru activitățile noastre care vizează promovarea dialogului interreligios și căutarea păcii. Nu trebuie uitat, în special, că teritoriile vicariatului sunt situate în țări islamice, fiecare cu propriile particularități, unde valorificarea la maximum a instrumentelor de dialog este deosebit de valoroasă. Sfântul Părinte Leon al XIV-lea a spus în cadrul audienței, dialogul nu înseamnă renunțarea la propria identitate, ci trăirea ei fără teama întâlnirii. Acolo unde războiul a semănat neîncredere, fiecare gest de stimă, colaborare și respect poate deveni un pas spre reconciliere și pace.
0: La a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Artă Cinematografică de la Veneția, Asociația Catolică Mondială pentru Comunicare a atribuit prestigiosul premiu Cygnus filmului japonez Look Back în regia lui Hirokazu Koreeda. Ceremonia de decernare a avut loc în 11 septembrie la Veneția, juriul fiind format din Thomas Kroll, Germania, președinte, Sergio Perugini, Italia, secretar, Eliana Ariola, Italia, Nestor Briceño, Venezuela și Barbara Sihelkova, Republica Cehă. Asociația Cygnus, prezentă din 1948 cu cel mai vechi premiu colateral al festivalului din Lagune, a acordat premiul din 2026 cu următoarea motivație. Însoțind vicisitudinile a două tinere, diferite dar unite de pasiunea pentru benzile desenate manga, această poveste mișcătoare prezintă nașterea unei vocații creative, alimentată cu dăruire neobosită și angajament profesional. Hirokazu Koreeda surprinde cu sensibilitate forța solidarității umane, arătând felul în care susținerea reciprocă și darul prieteniei îndrumă protagonistele pentru a ieși din izolare și a-și găsi un loc în lume. De asemenea, filmul atinge o profundă dimensiune spirituală, recunoașterea talentului artistic ca un dar transcendental, primit cu gratitudine și cultivat cu devotament. Înfruntând sentimentul de vinovăție, pierderi tragice și lovituri dure ale destinului, se mai spune în motivația premiului Cygnus, filmul Look Back revelează că acceptarea și reconcilierea se nasc din onorarea legăturilor de prietenie care le-au modelat viața. În fine, creația artistică se evidențiază ca un gest de speranță și vindecare, o punte care transformă suferința într-un scop și aprinde curajul de a merge mai departe. Cygnus, Organizație Catolică Mondială pentru Comunicare, a fost înființată în 2001 după fuziunea a două asociații active de profil încă din 1928. Având membri în peste 100 de țări, inclusiv România, Cygnus se ocupă de cinema, televiziune, radio, educație media, internet și noile tehnologii. Premiul Signis, prin juriul ecumenic și juriul interreligios, este prezent la aproximativ 40 de festivaluri internaționale de profil, printre acestea numărându-se cele de la Veneția, din 1948, cu cel mai vechi premiu colateral, Berlin, Cannes, Monte Carlo, Buenos Aires, Havana, Washington DC, Nyon, Leipzig, Trento și San Sebastian.
1: 15 dieceze afectate, mii de case distruse, spitale, școli, universități și numeroase biserici avariate. Aceasta este imaginea lăsată de cutremurul care a lovit vestul Columbiei pe 10 august. Pe lângă nevoia urgentă de reconstrucție materială, a fost deschisă și o rană umană profundă, a cărei vindecare va necesita timp, apropiere și sprijin. În mijlocul devastării, durerii și neputinței, au apărut și semne de solidaritate și speranță. Acest lucru este demonstrat de angajamentul Bisericii Catolice față de populațiile afectate, în nevoile lor cele mai imediate, dar și mai ales față de cele devastate de durere și doliu, pierzând nu numai pe cei dragi, ci și casele și spațiile care timp de generații au fost inima comunităților lor. Cardinalul Luis José Rueda Aparicio, arhiepiscop de Bogota și primat al Columbiei, a mers împreună cu alți 4 episcopi și 80 de preoți din arhidieceza de Bogota în unele dintre cele mai afectate zone. El a explicat mediei de la Vatican că inițiativa s-a născut dintr-o întrebare simplă, dar urgentă, lăsându-ne inspirați de Evanghelie ca să ne apropiem de realitatea suferinței. Văzând cum Papa Leon, la fel ca Papa Francisc, a fost întotdeauna aproape de suferință, ne-am întrebat ce putem face imediat. Răspunsul, a explicat cardinalul, a fost să călătorim. În urma întâlnirilor cu mai mulți preoți din arhidieceza de Bogota, am decis că putem începe rapid să oferim prim ajutor spiritual. Ideea era să fim prezenți alături de cei care sufereau, la fel cum primii salvatori, medicii și infirmierii se mobilizau pentru a oferi asistență la urgențele fizice și medicale. 5 episcopi și 80 de preoți au început astfel o călătorie terestră de 14 ore. Reconstrucția necesită, de asemenea, grijă față de cei care rămân în prima linie a comunităților și instituțiilor, preoții, episcopii, cateheții, liderii organizațiilor civile, primarii și guvernatorii lucrează neobosit în mijlocul urgenței și au nevoie, de asemenea, să-și recapete puterile. Cardinalul Luis José Rueda Aparicio și-a îndreptat apoi privirea dincolo de Columbia. Conflictele, războaiele, violențele, schimbările climatice și migrațiile afectează în prezent toate cele 5 continente. În fața atâtor suferințe, a subliniat el, este necesar să se recupereze cel mai bogat umanism, cel mai frumos aspect al condiției umane.
0: Încheiem, mai stimați ascultătorii, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticanews.va/ro.
2: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
1: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.